0: Because I've really got the nerves for him.
1: Rakita, sa të kosëm të gjohë pojnës të mbilaj. It's a tragedy.